0: Laudėtor Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Šeštadienį popiežius priėmė nuolatinės eucharistinės adoracijos kongregacijos seseris. Šumanas pasienio žmogus tapęs Europos vienytoju, sako Luksemburgo arkivyskupas kardinolas Žanas Klodas Olrišas. ES viskupų konferencijų komisijos pirmininkas komentuoja įtampą dėl Vokietijoje prie strateginės reikšmės objektų aptiktų dronų. Venecijos patriarchas arkivyskupas Francesco Moralija išreiškė apgailestavimą dėl Veneto regioninės tarybos patvirtinto įstatymo dėl savižudybės su gydytojo pagalba. 23-ojo eilinio sekmadienio Evangelijos komentaras.
1: Šeštadienio rytą popiežius priėmė 50 seserų priklausančių nuolatinės eucharistinės adoracijos kongregacijai, atvykusių iš Meksikos ir Jungtinių valstijų. Ši kongregacija buvo įkurta 19-ojo amžiaus pradžioje Romoje, tačiau šiandien dauguma jos narių gyvena Meksikoje ir Jungtinėse valstijose. Kongregacija turi apie 1000 narių gyvenančių 60 vienuolynų. Seserys gyvena pagal šventojo Augustino regulą. O ypatingas šios kongregacijos bruožas vienuolynuose – nenutrūkstamai dieną ir naktį vykstanti švenčiausiojo sakramento adoracija. Prieš 50 metų buvo įkurta Šventosios Dvasios federacija, kuri būrė ir kitas eucharistinę adoraciją ypatingai branginančias vienuolijas.
2: Me alegra encontrarme con ustedes en estos días que peregrinan en Italia.
1: Sveikindamas seseris popiežius patikino, kad jam didelis džiaugsmas susitikti su jomis, kai jos kaip piligrimės keliauja po vietas, susijusias su savo vienuolijos ištakomis, o kartu mini ir Šventosios Dvasios federacijos įkūrimo 50-metį. Jūsų gyvenimas ir tarnystė – tai labai svarbus dėkingumo Dievui liudijimas. Jis žmogaus širdyje pažadina troškimą ieškoti jo veido ir jį kontempliuoti. Tai atsakas į gilų širdies ilgesį, kurį taip nuostabiai išreiškia psalmininkas. Tavo viešpatie veido aš ieškau, neslėpk nuo manęs savo veido.
2: Esa búsqueda constante del rostro de Dios que caracteriza de modo particular la vida monástica reviste en la vocación que ustedes han recibido un matiz especial.
1: Nuolatinis Dievo veido ieškojimas, būdingas visam vienuoliniam gyvenimui, jūsų pašaukime įgyja ypatingą pavidalą. Jis tampa gyvenimu visiškai pašvestų nepaliaujamai ir tyliai adoracijai Dievo, kuris tapo duona ir kviečia vienyti su juo altoriaus aukoje, kad taptume vienu kūnu. Popiežius linkėjo seserims, kad ši piligrimystė būtų joms tikras malonės metas, kad jas atnaujintų bei sustiprintų ir toliau liudyti švenčiausiajame sakramente esančio Kristaus veido grožį. Popiežius Leonas XIV savo vizito Prancūzijoje paskutinę dieną rugsėjo 28-ąją praleis Meco mieste. Šis miestas ir visas pasienio regionas 1870 metais buvo prijungtas prie Bismarko suvienytos Vokietijos, o po Pirmojo pasaulinio karo vėl tapo Prancūzijos dalimi. Iš šio regiono yra kilęs ES pradininkų laikomas prancūzų politikas Robertas Šumanas. Pasienis tai erdvė, iš kurios vienu metu galima matyti kelias tikrovės. Pasienis gali būti įtampos vieta, bet jis gali tapti ir susitikimo bei vaisingumo vieta. Artėjant popiežiaus vizitui šiame regione rašo Vatikano dienraštyje L'Osservatore Romano paskelbtame straipsnyje Luksemburgo arkivyskupas kardinolas Žanas Klodas Olerišas. Prancūzijos politikas Robertas Šumanas gimė 1886 metais Luksemburge. Jo tėvas buvo kilęs iš Evranžo, Lotaringijos kaimo prie Prancūzijos ir Luksemburgo sienos. Po 1870 metų šis kaimas tapo Vokietijos dalimi. Nors visa šeima kalbėjo Mozelio frankų kalba, Robero Šumano tėvas jautėsi esąs prancūzas ir dėl šios priežasties jis paliko vokiečių užimtą kraštą ir persikėlė į Liuksemburgą, savo žmonos tėvynę. Būtent tenai, Liuksemburgo pradinėje mokykloje, Roberas Šumanas išmoko prancūzų kalbą. Pasak Liuksemburgo arkivyskupo, ši šeimos ir viso geografinio regiono istorija yra svarbi, norint suprasti būsimą į Europos tėvą. Šumana labai stipriai paveikė gyvenimo tarp kelių tapatybių patirtis. Jis gimė Liuksemburge, jo šeima buvo kilusi iš Lotaringijos, augo prancūzų ir vokiečių kalbų kultūrinėje aplinkoje, o vėliau tapo Prancūzijos politiku. Roberas Šumanas buvo Prancūzijos patriotas, tačiau dėl savo kilmės ir gyvenimo patirties jis negalėjo tapti nacionalistu. Būtent todėl, kad buvo pasienio žmogus, jis suprato būtinybę įveikti tautų tarpusavio priešpriešą. Per šimtmečius buvo kilę įvairių utopinių Europos suvienijimo idėjų. Nors tie projektai išreiškė vienybės ir taikos troškimą, tačiau juos būdavo sunku įgyvendinti politinėje tikrovėje. Sunku buvo įsivaizduoti prancūzų ir vokiečių vienybę, ypač po antrojo pasaulinio karo siaubo. Tačiau Šumanas, maldos ir veiksmo žmogus, negalėjo be skausmo stebėti neapykantos supriešinusios prancūzus ir vokiečius. Giliai tikinčiam krikščioniai, koks buvo Šumanas, susitaikinimas negalėjo būti vien politinė strategija, bet rėmėsi iš tikėjimo tekančių moralinių ir žmogiškojų imperatyvų. Nors, žinoma, Šumanui taip pat pakako realizmo suprasti, kad susitaikinimas turi būti įkūnytas konkrečiose struktūrose. Pasak kardinolo Olerišo, galima sakyti, kad Šumanas gyvenimo pasienyje patirtį ir jo suformuotą tapatybę pavertė Europos vienybės projektu. Šis žmogus, gimęs pasienio krašte, galbūt labiau nei kas kitas, mus moko, kad tautas skiriančios sienos turi tapti vietomis, kur prasideda susitikimas. Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisijos pirmininkas, vyskupas Mariano Kručata, interviu italų katalikų žinių agentūrai SIR komentuodamas įtampą, susijusią su pastarųjų savaičių incidentais, kai Vokietijoje prie strateginės reikšmės objektų buvo aptikti dronai, pabrėžė, kad Europa turėtų būti budresnė ir išlaikyti ramybę, kartu nepamiršdama svarbiausio tikslo – užkirsti kelią karo sugrįžimui. Neįmanoma nejausti nerimo dėl įvykių, kuriuos kai kurie vadina hibridinio karo elementais, sakė vyskupas. Tačiau nereikia skubotai vertinti nei vieno įvykio, bet viskas turi būti kruopščiai išanalizuota ir įvertinta. Kelia didelį nerimą stiprėjantį įtampos atmosferą visoje Europoje. Tačiau reikia atsiminti, kad labai pavojinga būtų ir neapgalvota reakcija. Klaidingas apskaičiavimas ar veiksmas galintis paskatinti naujus konfliktus. Klausiamas, kokių veiksmų vyskupai tikisi iš ES, vyskupas Kručata pirmiausia pabrėžęs, kad vyskupai nesikiša į Europos institucijų kompetencijos sritis, atsakė, kad lūkesčiai susiję su dviem dalykais. Pirmasis – tai reakcijų valdymas. Reikia vengti pareiškimų ir sprendimų priimamų, veikiant įvykių sukeltoms emocijoms, net jei tie įvykiai yra rimti ir kelia grėsmę saugumui. Antra, reikia daugiau vienybės ir darnos tarp ES šalių. Tai yra geriausia atgrasimo priemonė. Deja, būtent to šiandien labiausiai trūksta. Pasak ES vyskupų konferencijų komisijos pirmininko, rimta problema yra europiečių sąžinės ištikęs dvejopas užmaršumas. Pirma, buvo išstumtas iš atminties arba susilpnintas karo dramos atminimas, to, ką karas reiškė ir kokių padarinių sukėlė, kokios buvo jo priežastys, nežmoniški veiksmai ir kokius griuvėsius jis paliko. Antra, užmirštamos yra ES ištakos. Ja sukūrė žmonės, kurie suprato poreikį visiems laikams užkirsti kelią karo sugrįžimui. Karo patirties ir pirminio Europos integracijos tikslo užmiršimas veda į kolektyvinį grėsmės suvokimo praradimą, dėl kurio gali pasikartoti praeities tragedijos. Pasak vyskupo Mariano Kročata, priešinimasis šiam užmaršumui ir yra indėlis, kurį kiekvienas krikščionis europietis gali įnešti, kad tai, ką viešpatautų tiek Europoje, tiek ir už jos ribų.
3: Venecijos patriarchas arkivyskupas Francesco Moralia išreiškė kartėlį dėl Veneto regioninės tarybos sprendimo. Rugsėjo 2 dieną taryba patvirtino įstatymą dėl savižudybės su gydytojo pagalba. Tai jau ketvirtas Italijos regionas priėmęs tokį įstatymą. Ganytojas pabrėžė, kad šis sprendimas kelia susirūpinimą dėl žmogaus gyvybės orumo. Pasak jo, orumo suvokimas yra vis mažiau saugomas ir tai gali turėti pasekmių, kurias ateityje bus sunku kontroliuoti. Moralia ypač išreiškia susirūpinimą dėl pažeidžiamų ir vienišų žmonių, tų, kurie susiduria su senatve, kančia ir liga. Jo teigimu, dabar šie žmonės gali turėti mažiau galimybių sulaukti taip reikalingos dvasinės, emocinės ir žmogiškos pagalbos. Venecijos patriarchas taip pat perspėjo dėl pavojaus susijusio su pačios nepakeliamos kančios sąvokos interpretavimu. Pasak jo, jei paliksime plačias interpretavimo galimybes, kils klausimas, kokiais kriterijais kiekvienu konkrečiu atveju bus vadovaujamasi, nustatant, kas yra nepakeliama kančia. Todėl rizikuojame atsiverti subjektyviam interpretavimui, kai logiška klausti, kokie kriterijai iš tikrųjų bus naudojami, objektyviai apibrėžti ir kiekvienu atveju įvertinti kančią kaip nepakeliamą, sakė arkivyskupas Moralia. Ganytojas taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad kai kurie priimto įstatymo šalininkai šį sprendimą laiko tik naujo proceso pradžia, kurį ateityje būtų galima išplėsti. Todėl jo nuomonė, atveju, kai bus leidžiama savižudybė, padedant kitam žmogui, ilgainiui gali vis daugėti. Patriarchas taip pat išreiškė viltį, kad visais etapais ir visiems bus garantuota sąžinės prieštaravimo galimybė. Jis paragino puoselėti artumo kultūrą, ypač kai žmogaus gyvenimas tampa sunkesnis ir labiau pažeidžiamas. Jis ragino pasinaudoti šiuolaikinės medicinos teikiamomis galimybėmis ir rinktis paliatyvų į gydymą. Šiandien niekas nelaimėjo ar nepralaimėjo, tačiau, žinoma, žmogiškojo artumo modelis buvo vienaip ar kitaip pažeistas ir apribotas, sakė patriarchas.

23. Eilinis sekmadienis. Iš Evangelijos pagal Matą. Anuo metu Jėzus pasakė savo mokiniams: jei tavo brolis tau nusikalstų, eik ir bark jį prie keturių akių. Jei jis paklausys, tu laimėjai savo brolį. O jei nepaklausytų, pasiimk su savimi dar vieną ar du, kad visa byla remtųsi dviejų ar trijų liudytojų parodymais. Jeigu jis ir jų nepaklausytų, pranešk bažnyčiai. O jei nepaklus nei bažnyčiai, tebūnie jis tau kaip pagonis ir muitininkas. Iš tiesų sakau jums, ką tik jūs surišite žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką tik atrišite žemėje, bus atrišta ir danguje. Ir dar sakau jums, jeigu kas iš jūsų susitars žemėje dviese melsti kokio dalyko, jiems mano dangiškasis tėvas jį suteiks. Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų. Skaitome monsinjoro Adolfo Grušo mums parengtą 23 eilinio sekmadienio Evangelijos komentarą. Laimėk brolį. Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų. Dievo vardas teisingumas, taika, švelnumas, tyra širdis. Jėzaus vardas – brolis ir draugas. Todėl, kai Viešpats sako mano vardu, tai reiškia, kad kai du žmonės gyvena Evangelijos dvasia, tada ten yra ir Dievas. Kai du žmonės žiūri vienas į kitą su gerumu ir nuoširdumu, ten yra Dievas. Kai vyras ir moteris, tėvas ir vaikas, arba du draugai klausosi vienas kito, mylėdami, ten yra Dievas. Kai trokštame teisingumo ir taikos sau ir kitiems, ten yra Dievas. Jei tai suvokiame, tada geriau įsijaučiame ir į kitus Jėzaus nurodymus. Jei tavo brolis tau nusikalstų, eik ir bark jį. Atleidimo paradoksas glūdi tame, kad pirmiausia, atsiversti turi nuskriaustasis. Atleisdami mes sunaikiname blogį, kuris drasko mūsų santykius. Gali kilti atrodo teisėtas klausimas. Kas man suteikia teisę kištis į kito žmogaus gyvenimą? Priežastis nusakoma vienu žodžiu. Jei tavo brolis. Tik tada, jei kitą žmogų laikome broliu, jei žinome jo viltis ir džiaugsmus, tik jei patyrėme jo ašarų kartumą, turime teisę įsikišti. Priešingu atveju, tai būtų tik agresija. Tas, kuris myli, moka sudrausminti, o tas, kuris nemyli, sugeba tik skaudinti arba pataikauti. Jėzus sako, jei savo širdyje suvoki, kad sugebi į kitą žmogų žvelgti kaip į brolį, eik ir kalbėkis, ženk pirmą žingsnį, pats atkurk santykius. Jei jis tave išklausys, būsi laimėjęs brolį. Nuostabus žodžiai laimėti brolį. Yra žmonių, kurie užsitarnauja pagarbą, įgyja galę ar sukaupia turtą, o yra ir tokių, kurie laimi brolius. Brolis tai laimėjimas, lobis mums ir pasauliui. Investavimas į brolybę tai vienintelė ekonominė politika galinti užtikrinti tikrą augimą. Tarp visų Viešpaties nurodymų yra dar vienas posakis, kurį reikia gerai suprasti. O jei nepaklus nei bažnyčiai, tebūnie jis tau kaip pagonis ir muitininkas. Nejaugi tai reiškia, kad toks žmogus turi būti atskirtas, atmestas, išmestas. Ne, šis Jėzaus posakis visiškai nereiškia, kad toks žmogus neusitarnauja brolio vardo. Brolis visuomet gali klysti, tačiau su juo turime elgtis kaip Jėzus, kuris sėdi prie stalo su muitininkais ir nusidėliais, kuris su pagonė moterimi kalba apie duoną ir trupinius. Lygiai taip ir mes, su kantriu pasitikėjimu, turime savo gyvenimu skelbti gerąją naujieną apie Dievo švelnumą, kuriuo jis apgaubia kiekvieną savo vaiką. Tuomet viskas, ką surišite ar atrišite žemėje, bus surišta ar atrišta danguje. Čia kalbama ne apie teisinę atleidimo galę,
o apie esminį įgaliojimą eiti į susitaikinimą. Visa, ką suvienijome ir sutaikinome aplink save, visus gerus ryšius, kuriuos užmezgėme, vėl surasime danguje. Visos mūsų pastangos išsivaduoti iš blogio, nugalėti pyktį, niekada nebus ištrintos, bet taps laiko ir amžinybės istorija. Tada tikrai suprasime, kad su mumis yra Dievas. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Šeštadienio vakarą popiežius susitiko su Vatikano valstybės darbuotojų šeimomis. Tarpusavio meilė reikalauja atvirumo ir drąsos, sakė popiežius sekmadienio vidudienį komentuodamas mišių evangeliją. Leonas XIV pasmerkė Rusijos vykdomus Ukrainos civilinės infrastruktūros bombardavimus, linkėjo sėkmės naujoms diplomatinėms iniciatyvoms. Metso arkivyskupas apie artėjantį popiežiaus vizitą Prancūzijoje. Laidos pabaigoje mūsų bendradarbis Giedrius Tamaševičius apžvelgs, ką pastarosiomis dienomis skelbė Lietuvos katalikų žiniasklaidos priemonės. Šeštadienio rugsėjo 5 vakarą įvyko popiežiaus Leono 14 susitikimas su Vatikano miesto valstybės gubernatūros struktūrų darbuotojais ir jų šeimomis. Vatikano miesto valstybės gubernatūra yra atsakinga už mažosios Vatikano valstybės vidaus administraciją, priežiūrą ir paslaugas. Noriu padėkoti jums visiems ir jūsų šeimoms už tą didelį stebuklą, kuriuo esate jūs patys, sakė popiežius, dėkodamas, kad į susitikimą darbuotojai atėjo su visais savo šeimų nariais nuo naujagimių iki labai garbaus amžiaus sulaukusių senelių. Popiežius ragino žiūrėti į šeimą kaip į Dievo meilės atspindį. Mes gyvename ne tik sau, nesame egoistai, bet dalijamės gyvenimu su kitais šeimoje tarp draugų, taip pat tarp tų, kurie dar nėra mūsų draugai, sakė Leonas XIV ir gana ilgai bendravo su šeimomis, spaudė rankas, laimino vaikus.
1: La parola di Dio proclamata nella liturgia di questa domenica ci offre alcuni criteri fondamentali di pensiero.
0: Šio sekmadienio Dievo žodis mums duoda labai vertingų patarimų, sakė popiežius Leonas XIV, kreipdamasis į vidudienį Šventojo Petro aikštėje susirinkusius romiečius ir piligrimus. Trumpoje katechezėje prieš viešpaties angelo maldą popiežius pirmiausia atkreipė dėmesį į sekmadienio mišių

0: un'arte delicata e troppo spesso dimenticata, che chiede franchezza e gradualità.
1: Tai subtilus, bet dažnai užmirštamas menas, reikalaujantis atvirumo ir laipsniškumo. Pirmiausia, turime nuoširdžiai pasikalbėti akis į akį, paskui, jei reikia, dviese ar trise, o galiausiai jai būtina visos bendruomenės akivaizdoje. Turime drąsiai žiūrėti į tikrovę ir problemas. Taip pat reikia stengtis, kad konfliktai negilėtų, bet kad jie pavirstų augimo galimybėmis. Skūstis ir apkalbinėti yra lengviau, tačiau tai nieko nekuria ir daugelį situacijų įstumia į aklavietę. Yra ir antrasis broliškos meilės liudėjimo būdas, kuris netgi gali perkeisti mūsų maldą, sakė popiežius. Viešpats mus moko, jeigu kas iš jūsų susitars žemėje dviese melsti kokio dalyko, jiems mano dangiškasis tėvas jį suteiks.
0: Questa promessa suggerisce che possiamo avere desideri comuni, dolori comuni, speranze comuni e attraverso la preghiera crescere nell'unità.
1: Šis Jėzaus pažadas reiškia, kad kai turime bendrų skausmų, bendrų troškimų ir bendrų vilčių, per maldą mes galime ugdyti tarpusavio vienybę. Galiausiai popiežius prašė melsti mergelę Mariją, kad ji mus mokytų džiaugsmingos broliškos meilės.
0: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Sekmadienio vidudienį popiežius paminėjo pastarųjų dienų Rusijos atakas prieš Ukrainos civilinę infrastruktūrą, žuvusius nekaltus žmonės, o taip pat šiomis dienomis vykstančias naujas diplomatinės iniciatyvas, kuriomis siekiama sustabdyti karą.
0: Con animo addolorato ho seguito le notizie dei violenti attacchi che hanno colpito di recente diverse città e infrastrutture civili in Ucraina.
1: Su liūdesiu širdyje sekiau žinias apie atakas, pastaruoju metu smogusias keliems Ukrainos miestams ir civiliniai infrastruktūrai bei nusinešusias nekaltų žmonių gyvybės. Mano širdis yra kartu su kenčiančiais gyventojais, kurie jau ne vienus metus gyvena apimti nerimo ir baimės, kalbėjo popiežius. Dar kartą raginu nutraukti smurtą, sustabdyti griovimą, atverti širdis dialogui ir taikai.
0: Auspico che gli sforzi intrapresi in questi giorni per riprendere i negoziati portino frutti concreti.
1: Tikiuosi, kad šiomis dienomis dedamos pastangos atnaujinti derybas duos konkrečių vaisių ir atvers kelią diplomatijai. Melskimės viešpačiui, kad visuose pasaulio konfliktuose nugalėtų santarvė.
2: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
1: Artėja popiežiaus Leono 14 apaštališkoji kelionė į Prancūziją. 4 dienų apaštališkoji kelionė vyks rugsėjo 25-28 dienomis. Rugsėjo 25 ir 26 popiežius lankysis Paryžiuje, taip pat UNESCO, Jungtinių tautų švietimo mokslo ir kultūros organizacijos būstinėje. Sekmadienį rugsėjo 27 popiežius vyks į Lurdo Dievo Motinos šventovę, o rugsėjo 28 visą dieną praleis Meco mieste netoli Vokietijos sienos. Meco arkivyskupas Filipas Balio, Vatikano radijui kalbėdamas apie artėjantį popiežiaus apsilankymą jo vadovaujamoje vyskupijoje, sakė, kad Leono 14 sprendimą atvykti į šį miestą lėmė ir istorija, ir geografija. Šis pasienio kraštas patyrė 3 karus, tarp jų 2 pasaulinius ir 2 aneksijas. Tačiau vieta, kurioje praeityje vyko konfliktai, šiandien, pasak arkivyskupo, yra tapusi susitikimo ir brolystės žeme. Kadaise buvę priešai, dabar bendradarbiauja. Prancūzijos ir Vokietijos pasienis tapo susitikimo erdve. Leono 14 atvykimas į Metzą turės simbolinę reikšmę. Nuo pat pontifikato pradžios popiežius pabrėžė neginkluotos ir nuginkluojančios taikos būtinybę. Tad popiežiaus apsilankymas regione, kuris daug nukentėjo

0: nuo karų, bet išmoko susitaikinti, skelbs labai aktualią žinę visai Europai, kuriai šiandien kelia grėsmę geopolitinė įtampa ir tapatybinis užsisklendimas. Prancūzijos ir Vokietijos pasienis, dėl kurio anksčiau buvo kovojama, dabar yra vilties ženklas karų draskomam ir platesnės ateities vizijos stokojančiam pasauliui. Kad popiežiui Leonui XIV yra labai svarbi taika, tai jis parodė jau pirmąją savo pontifikato dieną. Kai pasirodęs Šventojo Petro bazilikos centrinėje lodžioje, kreipėsi prisikėlusio Kristaus žodžiais ramybė jums. Tai reiškia, kad taika nėra vien politinė programa, bet jos šaltinis yra mirtį nugalėjęs Dievo sūnus. Tai dieviška taika, tačiau ji turi būti konkrečiai įgyvendinama gyvenime. Pasak arkivyskupo, iš iki šiol įvairiomis progomis pasakytų Leono XIV žodžių, galima suprasti ir kelią, kuriuo einant taikos siekti. Taika prasideda žmonių širdyse, kai jie apsisprendžia dirbti kartu, kalbėtis su kitu žmogumi, stengiasi jį suprasti ir priimti, bei išmoksta juo pasitikėti. Kita svarbi popiežiaus kelionės tema – gyvybė, kaip skelbia ir šios kelionės oficialus šūkis, kad pasaulis turėtų gyvenimą. Pasak vyskupo, šis klausimas Prancūzijoje įgauna ypatingą aktualumą ir dėl neseniai priimtų teisės aktų susijusių su pagalba numirti. Gyvybei reikia tarnauti ir ją gerbti dėl orumo, kuris yra neatskiriamas nuo paties žmogaus asmens. Tačiau gyvybės ir žmogaus orumo apsauga negali apsiriboti vien gyvenimo pradžios ar pabaigos klausimais. Kiekvieną kartą, kai negerbiamas žmogaus orumas, negerbiama ir jo gyvybė. Ar tai vyktų gyvenimo pradžioje, ar pabaigoje, ar gyvenimo kelyje. Taip pat ir tada, kai leidžiame žūti per viduržemio jūrą plaukiantiems migrantams. Interviu Vatikanų radijoje arkivyskupas pasakojo ir apie Mece, vykstančius pasirengimus popiežiaus vizitui. Mobilizacija yra visuotinė, reikėjo maždaug 1000 savanorių, tačiau norinčių atsirado daugiau. Reikšminga, kad dalyvauti nori žmonės nepriklausomai nuo religinių įsitikinimų. Didelis susidomėjimas popiežiaus vizitu paskatino ir platesnį klausimą apie katalikų bažnyčios padėtį Prancūzijoje. Pastaraisiais metais šalyje pastebimas augantis katechumenų, suaugusiųjų besirengiančių priimti krikštą skaičius. Arkivyskupas Filipas Balio yra įsitikinęs, kad bažnyčios gyvenime iš tiesų kažkas vyksta. Kai jis prieš 4 metus atvyko ir pradėjo vadovauti Meco arkivyskupijai, buvo 60 katechumenų. Kitais metais jų jau buvo 80, o pernai 200. Taigi per 2 metus besirengiančiųjų krikštui skaičius išaugo daugiau nei 3 kartus. Ypač tai pastebima tarp jaunų žmonių. Atsiranda vis daugiau žmonių, kurie turi klausimų, į kuriuos patys nesugeba atsakyti ir prašo, kad kas nors jiems padėtų ieškoti atsakymų. Todėl bažnyčios atsakas anot arkivyskupo turi būti labai pagarbus. Jaunų žmonių ieškojimus reikia gerbti. Vienas svarbiausių dabartinio meto pastoracinių iššūkių – kaip palydėti šią iš naujo įsižiebenčią tikėjimo liepsną. Kokia turi būti mūsų laikysena, kad tos liepsnelės neužgesintume. Reikia padėti žmonėms surasti savo vietą bažnyčioje, o ne bet kokią kainą mėginti juos sutalpinti į jau parengtas schemas, sakė Meco arkivyskupas Filipas Balio Vatikano radijui duotame interviu. Lietuvos spaudos apžvalga iš Vilniaus kalba Giedrius Tamaševičius.
1: Pirmąją rugsėjo savaitę 2 Lietuvos šventovėse, Šiluvoje ir Trakuose, prasidėjo švenčiausiosios mergelės Marijos gimimo atlaidai. Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas dienraštyje Bernardinai LT šią progą skelbiamame pokalbyje primena piligrimystės reikšmę. Piligrimystė iš tiesų labai svarbi todėl, kad tai malda judant, malda visų kūnų. Žmogus turi rengtis keliui nusiteikti. Kiekvienas iš mūsų esame patyrę, kaip gražu ir naudinga dvasiniai žmogaus būsenai yra šis išėjimas, nes tai tam tikra prasme yra nauja pradžia. Šiluva susijusi su piligrimystės tradicija. Jau 400 metų piligrimai iš Lietuvos ir kitų kraštų eina į Šiluvą pagarbinti viešpaties, nes žino, kad ši kelionė juos pakeis. Jie jaučia, kad tai susitikimas su viešpačiu, o mūsų dangiškoji motina kviečia, nes žino, kas mums geriausia. Teigia arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, pabrėždamas, kad šiemet šilinių atlaiduose taip pat bus paminėtos dvi svarbios katalikų bažnyčios Lietuvoje datos – bažnytinės provincijos įkūrimo šimtmetis ir bazilikos titulo suteikimo Šiluvo šventovei 50-metis. Trakų švenčiausiosios mergelės Marijos apsilankimo bazilikos vikaras Juzefas Makutas pokalbyje su dienraščio Bernardinai LT žurnaliste Austėja Žalalytė teigia, kad šiandien bažnyčia Lietuvoje savo globėjos galėtų prašyti vienybės, ramybės ir taikos, kad Marija globotų ir saugotų nuo vidinių bei išorinių grėsmių. Svarbu, kad žmonės pajustų artimą santykį su Marija kaip su motina ir nebijotų ją išsakyti savo sunkumus rūpesčius. Jeigu žmogus priimtų Mariją kaip savo asmeninę globėją, šis santykis jam galėtų daug duoti. Kiekviena žmonių grupė turi savo prašymų, bet bendros intencijos išlieka tos pačios. Vienybė visuomenėje, širdžių vienybė, parapijų bendruomenėse ir šeimose, atleidimas bei gailestingumas. Tai buvo ir bus aktualu visais laikais. Primena Trakų švenčiausiosios mergelės Marijos apsilankimo bazilikos vikaras Juzefas Makutas. Rugsėjo mėnesio žurnalas Artuma yra skirtas smurto ir saugios aplinkos bažnyčioje temai. Laiško skaitytojams skiltyje ją pristatydamas, žurnalo kapelionas kunigas Artūras Kazlauskas džiaugiasi, kad gyvename nulinės tolerancijos seksualiniams nusikaltimams eroje – draugė pabrėždamas būtinybę, kad plėstusi ir nulinės tolerancijos piknaudžiavimams gale kultūra. Širdį nešiojosi 2009-aisiais švestų kunigų metų patirtį. Tais metais sukako 150 metų nuo Arso klebono šventojo Jono Marijos Vianėjaus mirties. O popiežius Benediktas XVI, paskelbdamas jį kunigų globėjų, norėjo parodyti kunigo tarnystės grožį per Dievo gailestingumą ir ištikimybę. Širdin įstrigo tais metais viešai paskelbti 9 metus trukusio tyrimo rezultatai, atskleidę Airijos dvasininkų nusikaltimus prieš vaikus, sistemingą nusikaltimų dangstymą ir tai, kad bažnyčia savo institucinę reputaciją kėlė aukščiau už nukentėjusiųjų apsaugą. Būtent šis skaudus įvykis kunigų metais man pasirodė viena didžiausių Dievo gailestingumo ir jo ištikimybės dovanų. Mums buvo parodytas visas kunigo ir vyskupo tarnystės grožis ir skurdas. Mes dėjomės išskirtiniais, neliečiamais, visagaliais, antžmogiais. Kai kas tokį mūsų stotą ne tik toleravo, bet ir skatino ir kelia klupščiavo, ar ne klerikalizmu tai vadinama. Kunigų metai man dovanojo supratimą, kad Dievui rūpiu aš ne kaip kunigas, o kaip žmogus. Kunigų metai man priminė, kad pirmiausia ir svarbiausia būti žmogumi. Kaip jums toks kunigystės dvasingumas? Rašo kunigas Artūras Kazlauskas, kviesdamas skaityti rugsėjo Artumos tekstus, nepanašius į žiniasklaidoje šiuo metu siautėjančius, piktus ir arogantiškus komentarus. Rugsėjo 1-ąją Kauno arkikatedroje tradiciškai buvo švestos šventosios mišios su universitetų, kolegijų, mokyklų bendruomenėmis. Naujų mokslo metų pradžios proga Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas homilijoje mokytojams ir dėstytojams linkėjo ne tik perduoti žinias jauniems žmonėms, bet ir padėti jiems išmokti mąstyti. Protas pats savaime nėra automatiškai apsaugotas nuo klaidos, jį galima apgauti. Jį galima ideologizuoti, galima žmogų išmokyti labai daug dalykų, bet kartu išmokyti jį pateisinti blogį. Mūsų protą reikia nuolat kalibruoti, kaip kalibruojamas mokslinis prietaisas pagal tikslų standartą, taip ir žmogaus protas turi būti kalibruojamas pagal tiesą. O krikščioniui galutinė tiesa nėra vien abstrakti formulė, tai asmuo, Kristus. Šiandien apaštalas Paulius sako – o mes turime Kristaus išmonę. Tai nuostabus palinkėjimas visiems, kurie šiandien pradeda naujus mokslo metus – turėti Kristaus išmonę. Rugsėjo pirmosios proga linkėjo Kauno arkivyskupas. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.
2: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Šeštadienio vakarą popiežius susitiko su Vatikano valstybės darbuotojų šeimomis. Tarpusavio meilė reikalauja atvirumo ir drąsos, sakė popiežius sekmadienio vidudienį komentuodamas mišių evangeliją. Leonas XIV pasmerkė Rusijos vykdomus Ukrainos civilinės infrastruktūros bombardavimus, linkėjo sėkmės naujoms diplomatinėms iniciatyvoms. Metso arkivyskupas apie artėjantį popiežiaus vizitą Prancūzijoje. Laidos pabaigoje mūsų bendradarbis Giedrius Tamaševičius apžvelgs, ką pastarosiomis dienomis skelbė Lietuvos katalikų žiniasklaidos priemonės. Šeštadienio rugsėjo 5 vakarą įvyko popiežiaus Leono 14 susitikimas su Vatikano miesto valstybės gubernatūros struktūrų darbuotojais ir jų šeimomis. Vatikano miesto valstybės gubernatūra yra atsakinga už mažosios Vatikano valstybės vidaus administraciją, priežiūrą ir paslaugas. Noriu padėkoti jums visiems ir jūsų šeimoms už tą didelį stebuklą, kuriuo esate jūs patys, sakė popiežius, dėkodamas, kad į susitikimą darbuotojai atėjo su visais savo šeimų nariais nuo naujagimių iki labai garbaus amžiaus sulaukusių senelių. Popiežius ragino žiūrėti į šeimą kaip į Dievo meilės atspindį. Mes gyvename ne tik sau, nesame egoistai, bet dalyjamės gyvenimu su kitais šeimoje tarp draugų, taip pat tarp tų, kurie dar nėra mūsų draugai, sakė Leonas XIV ir gana ilgai bendravo su šeimomis, spaudė rankas, laimino vaikus.
1: La parola di Dio proclamata nella liturgia di questa domenica
0: Šio sekmadienio Dievo žodis mums duoda labai vertingų patarimų, sakė popiežius Leonas XIV, kreipdamasis į vidudienį Šventojo Petro aikštėje susirinkusius romiečius ir piligrimus. Trumpoje katechezėje prieš viešpaties angelo maldą popiežius pirmiausia atkreipė dėmesį į sekmadienio mišių antrajame skaitinyje skambėjusį Šventojo Pauliaus raginimą. Broliai, niekam nebūkite ko nors skolingi išskyrus tarpusavio meilę. Šio sekmadienio evangelijoje Jėzus kiekvienai krikščionių bendruomeniai nurodo bent du būdus, kaip įgyvendinti tarpusavio meilę.
1: Il primo è diventare capaci di correzione fraterna.
0: Pirmasis būdas, sakė popiežius, išmokti broliškai pataisyti vieniems kitus.
1: Un'arte delicata e troppo spesso dimenticata che chiede franchezza e gradualità.
0: Tai subtilus, bet dažnai užmirštamas menas reikalaujantis atvirumo ir laipsniškumo. Pirmiausia, turime nuoširdžiai pasikalbėti akis į akį, paskui, jei reikia, dviese ar trise, o galiausiai, jei būtina, visos bendruomenės akivaizdoje. Turime drąsiai žiūrėti į tikrovę ir problemas. Taip pat reikia stengtis, kad konfliktai negilėtų, bet kad jie pavirstų augimo galimybėmis. Skūstis ir apkalbinėti yra lengviau, tačiau tai nieko nekuria ir daugelį situacijų įstumia į aklavietę. Yra ir antrasis broliškos meilės liudėjimo būdas, kuris netgi gali perkeisti mūsų maldą, sakė popiežius. Viešpats mus moko. Jeigu kas iš jūsų susitars žemėje dviese melsti kokio dalyko, jiems mano dangiškasis tėvas jį suteiks.
1: Questa promessa suggerisce che possiamo avere desideri comuni, dolori comuni, speranze comuni e attraverso la preghiera crescere nell'unità.
0: Šis Jėzaus pažadas reiškia, kad kai turime bendrų skausmų, bendrų troškimų ir bendrų vilčių, per maldą mes galime ugdyti tarpusavio vienybę. Galiausiai popiežius prašė melsti mergelę Mariją, kad ji mus mokytų džiaugsmingos broliškos meilės.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
0: Sekmadienio vidudienį popiežius paminėjo pastarųjų dienų Rusijos atakas prieš Ukrainos civilinę infrastruktūrą, žuvusius nekaltus žmonės, o taip pat šiomis dienomis vykstančias naujas diplomatinės iniciatyvas, kuriomis siekiama sustabdyti karą.
1: Con animo addolorato ho seguito le notizie dei violenti attacchi che hanno colpito di recente diverse città e infrastrutture civili in Ucraina.
0: Su liūdesiu širdyje sekiau žinias apie atakas, pastaruoju metu smogusias keliems Ukrainos miestams ir civiliniai infrastruktūrai bei nusinešusias nekaltų žmonių gyvybės. Mano širdis yra kartu su kenčiančiais gyventojais, kurie jau ne vienus metus gyvena apimti nerimo ir baimės, kalbėjo popiežius. Dar kartą raginu nutraukti smurtą, sustabdyti griovimą, atverti širdis dialogui ir taikai.
1: Auspico che gli sforzi intrapresi in questi giorni per riprendere i negoziati portino frutti concreti.
0: Tikiuosi, kad šiomis dienomis dedamos pastangos atnaujinti derybas duos konkrečių vaisių ir atvers kelią diplomatijai. Melskimės Viešpačiui, kad visuose pasaulio konfliktuose nugalėtų santarvė. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Artėja popiežiaus Leono XIV apaštališkoji kelionė į Prancūziją. 4 dienų apaštališkoji kelionė vyks rugsėjo 25-28 dienomis. Rugsėjo 25 ir 26 popiežius lankysis Paryžiuje, taip pat UNESCO, Jungtinių tautų, Švietimo mokslo ir kultūros organizacijos būstinėje. Sekmadienį rugsėjo 27-ąją popiežius vyks į Lurdo Dievo motinos šventovę, o rugsėjo 28-ąją visą dieną praleis Meco mieste netoli Vokietijos sienos. Meco arkivyskupas Filipas Balio, Vatikano radijui kalbėdamas apie artėjantį popiežiaus apsilankymą jo vadovaujamoje vyskupijoje, sakė, kad Leono XIV sprendimą atvykti į šį miestą lėmė ir istorija, ir geografija. Šis pasienio kraštas patyrė 3 karus, tarp jų 2 pasaulinius ir 2 aneksijas. Tačiau vieta, kurioje praeityje vyko konfliktai, šiandien, pasak arkivyskupo, yra tapusi susitikimo ir brolystės žeme. Kadaise buvę priešai, dabar bendradarbiauja. Prancūzijos ir Vokietijos pasienis tapo susitikimo erdve. Leono XIV atvykimas į Mecą turės simbolinę reikšmę. Nuo pat pontifikato pradžios popiežius pabrėžė neginkluotos ir nuginkluojančios taikos būtinybę. Tad popiežiaus apsilankymas regione, kuris daug nukentėjo nuo karų, bet išmoko susitaikinti, skelbs labai aktualią žinią visai Europai, kuriai šiandien kelia grėsmę geopolitinė įtampa ir tapatybinis užsisklendimas. Prancūzijos ir Vokietijos pasienis, dėl kurio anksčiau buvo kovojama, dabar yra vilties ženklas karų draskomam ir platesnės ateities vizijos stokojančiam pasauliui. Kad popiežiui Leonui XIV yra labai svarbi taika, tai jis parodė jau pirmąją savo pontifikato dieną. Kai pasirodęs Šventojo Petro bazilikos centrinėje lodžioje, kreipėsi prisikėlusio Kristaus žodžiais ramybė jums. Tai reiškia, kad taika nėra vien politinė programa, bet jos šaltinis yra mirtį nugalėjęs Dievo sūnus. Tai dieviška taika, tačiau ji turi būti konkrečiai įgyvendinama gyvenime. Pasak arkivyskupo, iš iki šiol įvairiomis progomis pasakytų Leono XIV žodžių galima suprasti ir kelią, kuriuo einant taikos siekti. Taika prasideda žmonių širdyse. Kai jie apsisprendžia dirbti kartu, kalbėtis su kitu žmogumi, stengiasi jį suprasti ir priimti, bei išmoksta juo pasitikėti. Kita svarbi popiežiaus kelionės tema – gyvybė, kaip skelbia ir šios kelionės oficialus šūkis, kad pasaulis turėtų gyvenimą. Pasak vyskupo, šis klausimas Prancūzijoje įgauna ypatingą aktualumą ir dėl neseniai priimtų teisės aktų susijusių su pagalba numirti. Gyvybei reikia tarnauti ir ją gerbti dėl orumo, kuris yra neatskiriamas nuo paties žmogaus asmens. Tačiau gyvybės ir žmogaus orumo apsauga negali apsiriboti vien gyvenimo pradžios ar pabaigos klausimais. Kiekvieną kartą, kai negerbiamas žmogaus orumas, negerbiama ir jo gyvybė. Ar tai vyktų gyvenimo pradžioje, ar pabaigoje, ar gyvenimo kelyje. Taip pat ir tada, kai leidžiame žūti per Viduržemio jūrą plaukiantiems migrantams. Interviu Vatikanų radijoje arkivyskupas pasakojo ir apie Mece, vykstančius pasirengimus popiežiaus vizitui. Mobilizacija yra visuotinė, reikėjo maždaug 1000 savanorių, tačiau norinčiųjų atsirado daugiau. Reikšminga, kad dalyvauti nori žmonės nepriklausomai nuo religinių įsitikinimų. Didelis susidomėjimas popiežiaus vizitu paskatino ir platesnį klausimą apie katalikų bažnyčios padėtį Prancūzijoje. Pastaraisiais metais šalyje pastebimas augantis katechumenų, suaugusiųjų besirengiančių priimti krikštą skaičius. Arkivyskupas Filipas Balio yra įsitikinęs, kad bažnyčios gyvenime iš tiesų kažkas vyksta. Kai jis prieš 4 metus atvyko ir pradėjo vadovauti Meco arkivyskupijai, buvo 60 katechumenų. Kitais metais jų jau buvo 80, o pernai 200. Taigi per 2 metus besirengiančiųjų krikštui skaičius išaugo daugiau nei 3 kartus. Ypač tai pastebima tarp jaunų žmonių. Atsiranda vis daugiau žmonių, kurie turi klausimų, į kuriuos patys nesugeba atsakyti ir prašo, kad kas nors jiems padėtų ieškoti atsakymų. Todėl bažnyčios atsakas anot arkivyskupo turi būti labai pagarbus. Jaunų žmonių ieškojimus reikia gerbti. Vienas svarbiausių dabartinio meto pastoracinių iššūkių – kaip palydėti šią iš naujo įsižiebenčią tikėjimo liepsną. Kokia turi būti mūsų laikysena, kad tos liepsnelės neužgesintume. Reikia padėti žmonėms surasti savo vietą bažnyčioje, o ne bet kokią kainą mėginti juos sutalpinti į jau parengtas schemas, sakė Meco arkivyskupas Filipas Balio Vatikano radijui duotame interviu. Lietuvos spaudos apžvalga iš Vilniaus kalba Giedrius Tamaševičius.
2: Pirmąją rugsėjo savaitę 2 Lietuvos šventovėse, Šiluvoje ir Trakuose, prasidėjo švenčiausiosios mergelės Marijos gimimo atlaidai. Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas dienraštyje Bernardinai LT šią progą skelbiamame pokalbyje primena piligrimystės reikšmę. Piligrimystė iš tiesų labai svarbi todėl, kad tai malda judant, malda visų kūnų. Žmogus turi rengtis keliui nusiteikti. Kiekvienas iš mūsų esame patyrę, kaip gražu ir naudinga dvasiniai žmogaus būsenai yra šis išėjimas, nes tai tam tikra prasme yra nauja pradžia. Šiluva susijusi su piligrimystės tradicija. Jau 400 metų piligrimai iš Lietuvos ir kitų kraštų eina į Šiluvą pagarbinti viešpaties, nes žino, kad ši kelionė juos pakeis. Jie jaučia, kad tai susitikimas su viešpačiu, o mūsų dangiškoji motina kviečia, nes žino, kas mums geriausia. Teigia arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, pabrėždamas, kad šiemet Šilinių atlaiduose taip pat bus paminėtos 2 svarbios katalikų bažnyčios Lietuvoje datos – bažnytinės provincijos įkūrimo 100-metis ir bazilikos titulo suteikimo Šiluvos šventovei 50-metis. Trakų švenčiausiosios mergelės Marijos apsilankimo bazilikos vikaras Juzefas Makutas – pokalbyje su dienraščio Bernardinai LT žurnaliste Austėja Žalalytė teigia, kad šiandien bažnyčia Lietuvoje savo globėjos galėtų prašyti vienybės, ramybės ir taikos, kad Marija globotų ir saugotų nuo vidinių bei išorinių grėsmių. Svarbu, kad žmonės pajustų artimą santykį su Marija kaip su motina ir nebijotų ją išsakyti savo sunkumus rūpesčius. Jeigu žmogus priimtų Mariją kaip savo asmeninę globėją, šis santykis jam galėtų daug duoti. Kiekviena žmonių grupė turi savo prašymų, bet bendros intencijos išlieka tos pačios. Vienybė visuomenėje, širdžių vienybė, parapijų bendruomenėse ir šeimose, atleidimas bei gailestingumas. Tai buvo ir bus aktualu visais laikais, primena Trakų švenčiausiosios mergelės Marijos apsilankimo bazilikos vikaras Juzefas Makutas. Rugsėjo mėnesio žurnalas Artuma yra skirtas smurto ir saugios aplinkos bažnyčioje temai. Laiško skaitytojams skiltyje ją pristatydamas, žurnalo kapelionas kunigas Artūras Kazlauskas džiaugiasi, kad gyvename nulinės tolerancijos seksualiniams nusikaltimams eroje, draugė pabrėždamas būtinybę, kad plėstusi ir nulinės tolerancijos piknaudžiavimams gale kultūra. Širdį nešiojosi 2009-aisiais švestų kunigų metų patirtį. Tais metais sukako 150 metų nuo Arso klebono šventojo Jono Marijos Vianėjaus mirties, o popiežius Benediktas XVI, paskelbdamas jį kunigų globėjų, norėjo parodyti kunigo tarnystės grožį per Dievo gailestingumą ir ištikimybę. Širdinis trigo tais metais viešai paskelbti 9 metus trukusio tyrimo rezultatai, atskleidę Airijos dvasininkų nusikaltimus prieš vaikus, sistemingą nusikaltimų dangstymą ir tai, kad bažnyčia savo institucinę reputaciją kėlė aukščiau už nukentėjusiųjų apsaugą. Būtent šis skaudus įvykis kunigų metais man pasirodė viena didžiausių Dievo gailestingumo ir jo ištikimybės dovanų. Mums buvo parodytas visas kunigo ir vyskupo tarnystės grožis ir skurdas. Mes dėjomės išskirtiniais, neliečiamais, visagaliais, antžmogiais. Kai kas tokį mūsų stotą ne tik toleravo, bet ir skatino, ir kelia klupščiavo, ar ne klerikalizmu tai vadinama. Kunigų metai man dovanojo supratimą, kad Dievui rūpiu aš ne kaip kunigas, o kaip žmogus. Kunigų metai man priminė, kad pirmiausia ir svarbiausia būti žmogumi. Kaip jums toks kunigystės dvasingumas? Rašo kunigas Artūras Kazlauskas, kviesdamas skaityti rugsėjo Artumos tekstus, nepanašius į žiniasklaidoje šiuo metu siautėjančius, piktus ir arogantiškus komentarus. Rugsėjo 1-ąją Kauno arkikatedroje tradiciškai buvo švestos šventosios mišios su universitetų, kolegijų, mokyklų bendruomenėmis. Naujų mokslo metų pradžios proga Kauno arkivyskupas Kęstutis Skėvalas homilijoje mokytojams ir dėstytojams linkėjo ne tik perduoti žinias jauniems žmonėms, bet ir padėti jiems išmokti mąstyti. Protas pats savaime nėra automatiškai apsaugotas nuo klaidos. Jį galima apgauti, jį galima ideologizuoti, galima žmogų išmokyti labai daug dalykų, bet kartu išmokyti jį pateisinti blogį. Mūsų protą reikia nuolat kalibruoti, kaip kalibruojamas mokslinis prietaisas pagal tikslų standartą, taip ir žmogaus protas turi būti kalibruojamas pagal tiesą. O krikščioniui galutinė tiesa nėra vien abstrakti formulė, tai asmuo, Kristus. Šiandien apaštalas Paulius sako, o mes turime Kristaus išmonę. Tai nuostabus palinkėjimas visiems, kurie šiandien pradeda naujus mokslo metus. Turėti Kristaus išmonę. Rugsėjo 1-osios proga linkėjo Kauno arkivyskupas. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.
0: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.